Sachant les rêves. Anjarah ingkang puspita arum kaseliri ing samirana mriki.

0: ngantos Raden Gatotkaca dudu wong samadaya. Sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandraguna. Aya sora anu menta tulung kadangu sanajan ti katebihan.
1: Tulung.
0: Tulung. Sora naon eta?